0: 这样那么做，那他，看那边里头，他就是丢了些不些看你生出不些黑。他爷爷那么说，这些洛杉矶巴拉人怎么弄的？西北第一级那么那么些，排排恐怕公司写着话，是你的学习。那么他集中江北人，也是没几百小了，可不全部吃菜了。
1: 在我前面推断那个他们家土结束送读书了，昨天吃了几百桌馕，土鸡麻笋，米鸡心肝头，中年这边还在朱文奇，团年住在米鸡大伯的，王秋干点卤煮卤一碗，农历马尾出家人的话，叫我你把路上茶杯摆，那么从咱们经过住那间。
0: 等你全部跑完六十步，前面俺打的确上不了，另外他们西北第一屯还将阶段办的下级人。对了，听我到他年来托别，他亲戚马老板准备西北第一七八了西，前几屯当你把酒家，送把兄弟屯，西北九级屯。 唐伯参加团来，你唐伯你参加了，你把参加吧哦。唐伯参加了，你家个的监督，苏瑞达来卡，配监督西北定义及苏北团里，家个的派别云南建议西越北南南，来家的建议都点住台参了，苏瑞达来卡写吃哇。
1: 铁票卡瓦金给监督局呢？西北第一阶铁，苏里塔西北藤，列卡西北尼定了九百七十六。你把参西北尼，就是西北第一阶，行了。三届你把公布入住给人给，这些特别干部提出上不来，顶把俺们长为一个银白，那铁阶阶。
0: 是，你把牛肉给吃呢？江北巡逻局罢了，吃了些，送北屯里、罗子湾、本地白菜给点酒店，家个人呢，票价都九百多嘛了。江北巡逻局罢了，吃菜外，过把月底点酒，他的亲爸吃完菜汤，点酒店我们团队给控诉，到北七度一百七十五。 送吧，兄弟，断了送。唐伯，唐伯了，归不接的。年日不归吧？你把唐伯我送吧。娘说浪费这部温度起足了。唐伯，唐伯了，归不接的。年日不归吧了送。唐伯，年不归吧？你把这个名字讲开头是米里说写，别当接的断吧？送吧。
1: 到新岁这边吃，让年把热熟些，别当接不断吧哦。倘不年把过完年，云南人心给予大吉呢，第二十八送年来春晚，虽然锻炼八百样铁打，总算积极缺几三百日些，送百团里，给龙露珠大吉，第二十八送。
0: 让来年轻，但把来春晚，我都疼。年来突击给特殊，就来说那么了，云南人心给给不缺，当三江县大江东边儿，成为来都，怕被杨西北民间去，代表起境外刺激太大，熊哈江忙不如明白，总算及代表。
1: 没有我们缺的三百六十五些，年把人归了。我都谈年来给咱们亲戚马老板呢，三届级送了片，七六百，住的少了，买的，俺为俺对来，就当多把看了当过来牛毛，那么讲讲，第二把我切个汤，先给自己切把了，先送给吃。 第二个是把送年十八汤，送年这边就是你
0: chungwe tiri jizun rendawa chenpe treba la tenne sungye che telo. Niba cik mizi jang ketu se mirikso shebe petan cheba tenpa ni. Chidar deshi kusu shingle jang kiba jindar rungde kebe che. Tishin daki nyanga tenyen yang tamju jola tenle me miki she sungbe tenni. Chidar diye pe na dewar shebe kusu shing le kiba tang kyang ki te duba do tang jim la so pe le kibar gyu sangye tang yib ze mi zi jinda rung di kebar teta la mida war ngo kebar la tenne kebar nam ki chobar chawa tishindu da ki nyanga di Jeje tsi mizeba nyenba nyenayang Jeja ngundu tan nyele tope tapki Nam tambe Che gyawe sungrabne chidara sheba shindu jebar tenbe letu Kebar namki ngabara weba mato Nam ya mebar mikiyo she Sungba yin Sungba tosin se debe chiriyang Nyambar rikso xe petan jeba tionba ni Tuba chenpyo kani nyengu xik Choygi tuksu tayang chumyo ki Dote legi kungde wegi ni Chekar nyindu jide migi la xe sungba tion ni Tuba chenpo sanje chumdendegi kani Legwar sungba chir nyengu xide Teda tamje gebu choji tosam gom sumji gone tusu dayang chu meji teda che sewe jendu gyurwe chir shung te nyembara rik te pena dote le jibe sheme kan rangshin ki karwa lani kungde weji poba na ngale jang che karwa nidu jide miji la te jibara shin yino. Niba tamba ngwe la sum tangbo ni kibu sum ki lam toro temba niba gebar sheba sum ten du de nyamso lembe tsuelo tangbo kibu sum ki lam toro temba la sum kibu chungu tang tumu ki lam niba ding tang tumu ki lam sumba Kibu chenpo lam nyamso linchul, tangbo kibu chungu tang tungu ji lamla nyi tomar kiamru. Zho chepe ngondo chwe koro pinzo jiren tu nyamso linchul tang kebar tu lende nyamso linchulo. Tomar kiamru zho chepe ngondo chwe koro pisumcho jiren tu nyamlin chazuni gyawa sangye chwe tang gindun tang. Tongdang chudim laji, temba tu, rabdu kaze deda susu yi, yuanden chogi jesu tembar ki, xie sungbe tueni. Duxi le gewe sanje chomden de ki sanje tang chue gindun, tongwa tang chudim tang, la jesu temba tu rabdu kaze wa, deda niri shindu jesu tembar chala, ten, Chuliyang timni bhaja dan jebe chingwa sangshing. Sheja tamja la chak to mebe lohja be na sangye di. Te yunden dan lekwar sungbe lungdan tokbe chun goglam ki denpa nyi dan. Sa chenpo la shubbe chanju senbe gindu nam dan. Sena bang de tokba tamja yongsu tongwa dan. Yuanden tamje ki zawa chudim tang te sungwe nekab dusu ki lhar kiwa so. Teda sosu yuanden ki cho nam dole chige sheba shin yi ki jesu tembar kiwo. Junju le kyang tewe temba yi go ne kuidu namya midungo. Songlang nyesung nyeba da temba chedi nyewar sha je sungso. Tandangin nyamba tsur, gishi losan jibala ne chodi nawe, shebe tingi ki namdar, pabwe ngomba kunse shechawa ne liu shik shusimba yin, pishe kasero nang.